pei. Hallelujah. Vi ele lo fole tu. Io le tasi na pese na tu sia. Ia, ele sunga va fenga. Ia maua peni ata. Maua peni ele non fa pupu. E o te mana tu ina. Pese ia lo vi ile tu. Ke fo ia o. Au la iti ai maua. Ah, te no ia ia. Tataya, kika.

0: Harlem, level poi le temi o la en of kuma uma o fia kama pe pese ia nga vai temi ia temi o la matang al fia fia ile ile iloa a tasa ki kala pe iloa a le mana ia nga vai temi o toi mana tuai e le ai o mea ia e a mai ele tuai a ti tatou e le se mea funga le pa uma iloa e e loa faia toa. It's taken years. Voi lea inga ia perfect. Pei ole, ola le voi le upo le tua, voi le fai mai ia le upo le tua, inga ia ato toa le tangata o le tua. To perfect the man and the woman of God for the seasons.
1: Yeah.
0: And so le maanga ia lao pesenga ia. E se le maanga ia lio pesenga. I really like the song. Swanga le... Ya vi ya le lo fa le tu a te John Foy a vai o fa longo longo mai ya a ya aver vi inga le tu ma fa ma nu ma fa ne tanga ele le ya le uma to le pese ma fa se tala fa se au ele ke minga ku se pese a wa o pese o pese le ali ele ngi pese vai le ai e ko ya lu se si mesa o mai mo mo ai ele va pele anga pese na a ele pe wa lu mai le tu a ya
1: Ya me alofa, se fesa ukala. Le ole pesen tu ole vivi im fanen, vai ole ta tsolanga. Ole olanga vivi, ele nga ole pesi a ole wo langa mo le ta tsolo. Ai se a ole ta sile ole me alofa ta tu tu ya lofa ile tsua. Ole fanen e ilo na mamalu, ole fanen e ilo na mamalu. It's more than a song, it's our life. It's our lifestyle. Pio kila kasi le o ole mangi fo le me ta ta noi fo ya. O ta si o ole kele Kelo menga esa ngoi mumua. Lo ke pu ea mali kelo au kala. One of the things that you preached in the past a long time ago, that worship is a lifestyle.
0: Yes.
1: But it makes sense. O me lafa pe o le olanga tatu e sava vali fua fua ele upo ele tua. E ile vi inga lu atu mai atu o ile langi. Ina ua fitau ila wa miu mali upo lei. Pe ole pesi, ole tu e tusile pesi, e usue ka ua, lo wingo le tala, e tusile e tuele upu, e sava vali e ta ua. Ole vi ila ma le fa nene, o nei manatu foi ma mafo fonga, ile ta ua, ole ta tu fa nene, ile tua, ile nga ole pesi. Ole a miu, aisea, o ia lo ta tu sulu, ole ta tu puruvanga, o ia le ta tu te sulu, ana le ile tua, vai fui lo ola, mo lo ta tu ola. O ea la mai ese tae, ua kaumanga vo olise ea. O ea la mai tae, o kakupopole ki pa uma le maasinga la ke le ma le la. Lei o mea na tuu e le tua. Au ni mea uma, e fata li o li o ina ia mpua ina mai le me mfaina ola i taua. O lea la uola taua, au lea le mea taua fai. O tu e faftai le tua. O lea nganga le faftai le tua, o le maa malama le me lai feta lai mai ei. Tato sava vale lo o le pese langa
0: manga i tele la manga i lo tala lea la ve e tu se le tua ai sava vale tato tu se le tua o por pese ai mai tato o pese ma us
1: ah o so le tau tala i le sava vale
0: yes ai manga i la ve nga fai e sur tala le e ringa fai e sur tala le mai o peo ko ka mai ki fai en ma ki
1: oi
0: o mako fa ilia ku mako pese ku ai tu te li sa mai
1: si vai la le o sa o ai kongo ia le la ole au ngana ngale mea ole upo le atu ole pesi e tu se le atu ole pesi ai usu ta ua ole fa ne ne la ta ua ole ta tu fai ole mea tonu le fa mail ka la mika pa ole mea la sistem le atu ole a mea tonu mna sa va vali mai ama le lotu maulalo ele ale maulalo lo lotu e fai ngatai na tupu le mele.
0: Ma misil pese, ma ilale. Ma ilale.
1: E pa urua ilale pese.
0: Ma ke le ale. Keilo, keilo. Ma ngai ale. Ole pese ale atua lengkusia. Lengkusia itzaya.
1: Ngala.
0: Nga upe lima, fa maise ilangi ilala upese.
1: Ia, ngala, si vai.
0: La upese, la upele, a. Fa menga tutoe la upele le. Tovinge, a. Ma tu wai tutonu ole tovinge le a. Le vine se oreka.
1: Wow.
0: Peia lenga kusi el tia ma alpes fonga le sa sa auto se fa to anga ina ifa. A tu to anga fa mai le tua. Wa fiwe e eli ma ma keu keu ma fai longa pa. Ai le fua.
1: Ah.
0: Ma ko pe pese ku ai le siva mai. Wa va tu le upu. Ai le sa vali.
1: Sa vali ai.
0: It's really beautiful. Man, yeah, man, low,
1: yeah.

0: tutanga tai ya so uma a e peole fana nga sara el a
1: amen
0: e tau sami a ile me fo a ile mana i mai le langi ia o nei la vai te mia wale to e fatal talita to le pa u mai le mana i mai le langi
1: ia
0: ai wata to fa ai wata to ma wale mana i o le ola ia o upu ia o upu fa le nganga pa u mai ia pe na foi pe tau talangia e sunga ia na au na ma o fai fe au po fa fe nga inga po stanga tala vaua ave ele tua le mea lo for tamai e tō laulawina ia pe fam tatala ina la na fionga ia me whalongolongo ai pe la ole nei aso fo ele whalongolongo at fo ima ele upo le tua in tau talangia e ese le mana ia ole tala la na pe ole ai na aluanga ia ia la ngona fo ele nei aso ele upo for fola le tua one yai leo Yesu manau so. Aina fanga ina ina ale le faafe o tangata. I falawa fo ia e fitu. Ia e peo o le matau tia fo e lea tala. I la taita faa longo longo e magwale le mareko mtau po e valo. Mareko mtau po e valo. O le mana I o le tala lea. Ona e falling mai e e fainga tā voi lea le mā fau fau vale tangata iai ae ole ole tua iai pātato mā fau fau iai suke riso e lea ima se mea e fainga tā I le fai tau atu ei le tala lea tala lea le fai maina vea ai atu ia ua tolu asa o whalongo longo tangata ia pei se crusade voi lea pe a fai tolu a sono no inga pe se event fo ile anga fa pe a ile la faile la se ta un me fa le cru la le conference crusade good side po la fa se
1: fa o lo la
0: ia nga la la fa se ta to filo inga to hotel la ma e pe ia fa fe te malo a ile ta un dia ia fa fine ma I told was no knowing I pay wa lula so mo mo ma na ya lula so no I all to so no I wale la va va ma fi ai tanga fa me ol mena na lo yesu fi ai tanga e vesilia tu e ni me ai fa me ngal fitu ya papa fa la o ye ye a e me no fo la lu e te talo lo e tu atu e atu e fitu e tu fa tu lo tu fatu ngai papa falau nga bavai ai ele fa fe mon tu pu mama ina I anga mawai yo fa pe na foi ai asi ma on e pe yo tala na fonga au falo lo ngo tu ai ai I le tala e mana ye tele anga I met to no tala vi te pa fa ye e no ta te have a look at it fonga ona wa falongo so e lota lota ta talinga le le tala le a wala ngo so pe fam tala so ta ola mai foi turn around and sa a le matango fio le fam tala nga ele un malava le e fai va venga le tua e va fanga le tua la na la ia so fai so e pe yo le ta wa plainga nga o le talefa uma nele le lotua sa la unga ina se ta setinal a wa fa manu wi ale tu e lota lota ona e maua mai fa manu nyanga I le mana I mane langi mai le si foi tangata le si foi tangata e pe o te o lota I tangata le tala noa funga la tonu e ta sa mai e lau atoa ne yasoa ia ma faisau tala vunga ia ma pe a foto sa uninga ni asu fa no longo mai na ta tu ma la tu loa ile rete tel no il se ta ti ta tel no ile tu so I fua lo la pe lo la la
1: malo fo ma le ile fo la sanga le ta ta ta no ne fe fe fo nga mai le la ta ta no me ai ma le va venga na fa ye Ole e fa tu pu manatu e fa tu pu langona fo ole upo ole tu pe na e sa no ile

0: te ia le tatu te mana vai o le mea na tausami o lo ofu o lo fale o mea na whatotongo e le atua o la au o mea fai ola e na paole mea na tu e le atua tangata o le poto e vane vane ei mea na fawa ile o lo tatu ola a ye la te mea e le tango lima ai pe mativa ai o le faa o le lautitilo e le God is our provider o ye amaya ya te tatu mea tonu e maua ya tatu mea ai tausia te tatu wale beno fatu o le tero tangata ai po le alfa tu tu ai le tango lima lo e kama fai e fai le mea a le kikilo kulo ualu a mai se me se se mai se se a inga alu fa atau e te te fo ninga fa pena o le mea le tonu ai au tatu mana tu natu i le tu o ye na te amaya o ye na te fa alau tele mai e le fa pela sa o le tu avatu ti o le mea o le tu avatu ti o le malama lama da ye le malo si e ti oi tau na wolu te whainga ruenga pe alu tu tole talo o mea ngai fa alau tele mai le tu o le tu si a no ngau si na
1: Alinga rue awale ai.
0: No.
1: Pe yo al por paye. Just nga me alinga le tango lima le tanga tao le. O le le tu ilunga alwe. E to toya wang al paol me fayol tu ulalo le le le. Ya e fa tupu ma a fa susu le tu al timu ma le la. The one of the things wang ale o le si me e mana ya I li tatu tano hanga le. O le tu ulanga I le la faila utala pela ogni fuori umana umalon matu sounding o lei o lei to fa un sounding ai avili a tulo ai le sei na io teina mai e fia to na ia tu ok ya ci tu na kala fa fuori lu verso ta lu ya wangalo ne la vo vili tu nei tu fa mna tu o le o mai le o mai le la o mai ya ya o fa ya o le la wa kau ya iselang ona fornga de okay yo la ku kala faima ya wa wa vola teme pe tulanga ya night na ore tulanga fo yo na fa fo te penga fale ma mo fa se ku ka ma popole vonga le ngo fa se ya ya ai ya pe o langona nga a che wo tul fale ya a ma cha lo fo inga ofu la ofu ofu kau lo mkuka makanga paoangele mea paoangele mea o tumu le le maa fau fau wangaro po le lotu le ngafai ya wahalua ngai le fai ngau mea ai
0: o mai fakola upudu le alua kau mafasi maa moya
1: ya la aike lo le menga tupu aike tangi lo le telefoni
0: ya
1: fai ngali tangi le telefoni ya vili atseta seo tina o ele fale pasta ako le ke le fasi fela la menga fa yo le tenga me la ti ya wa fo ngai ngai ai fa mi fia le ke ele ya choses full minute ya tu a tu a tu a tu ya si ai ngale ya ma va tu lo tu me fe ko ha ah iyo fo ngale
0: ala le fe la ku
1: a voi la u lo lima le sa pelue la ma fa fa pole pole fa I pole caro le la o so ia al me la mania ia tu a tu fa ma ia me un ma ia anyway fa ma nuia le tu ma ia o ko ma fa fa o tu ma fa fa lo cala le te tal no ia ah ile le pe yo le fa mai lo le o mai tanga te asi asi mai le fa e pe sa tanga mo mo nga te talo talo le tua ah so talo nga le li talo fa tawana et talo fa ftai e la fo a inia so ah e wa al melenga tu ele wali ma e mun ya ele ma sangi ma to wa ma to e ya nga ya nga fo ya ya e tau tu a lot ah ya ese fo la tu tau tu lot tau tu e si me ah al fe fe wa al fe fe fa nga me ai ma la le le ah back today okay right in the morning for me even the small things for me mele alu elo tamava for small things and I see the fear electoral mele now me yeah otro lo se va en fan matona yeah ka fia fia nga le nga nga fa time le nga nga fa nga itia wa ka kele ke wa yo ele sa kuka fa ya yo me ai nga fo ai mai ya but that's what I mean for ngale e pela le tala le le tanga tan wa le vanga le va ku sa le tesa le nga remainda da va o le nga fa ile kala yesu na wa o ile upu ai ma wa

0: le mele na o e ole ole vai nga le o papo e ile vai vai tsa fetele le vai alo nga itsono lo ngol monga e la tu alo sa nga imonga ye tsa femele la lo monga e tsa femele vai ai tsele ala le vai ole la idea e ho le va nga tsutule vai nga fo nga le ma minister tsa natsa e ila le vai nga ole ole ai le papo na o tu ole la va na o mele tsa natsa ya Pwele la team, watu filo le team o maitangata la tu. E ina le aso fame wafi afi, lai faile la kuka. Ona kuka la fasipateta, e fufo ya la ua ngal kolua la ua. Malawa ya tu, wasa ule le solo tangata, ola ola ele solo tangata. Ola ema ye fia ai. Ya, o ila, failo le la titalo. Ai fama ile tu elele ia la ua, awa kikirikiro le ulo. Ngale tu alo lima tsong mama ifafu yol mel nan fai lo atole lima sa la kwa ma o mal patetsa mai fas pake kaya kwa kwa ma we o sa so ale le lenga le tsanga tene o tofu o ma tsanga tsama me ai ai le ishi ma sa o salo yo la o lo tofu ngale ale mel nam tsau tsena o ma o ma na ma o me ai tsanga tsene ma o ma le la me ai mal ki kido kulo o lo le se me O lo mengo la tala voilele. O tu fa mana tu mai I ya te tatu. E te me lo langa vai ole tua e va va ai ele tua la na fana. Ele mana ole tua ma ti ti vai tatu ele mana ole tua tatu ti ai si de awala. E ila le te mi e le la vai le fa so ma le ma uti uti le. Se le ni ma me fa pena. O foi lá ole atalea ole mana ole tua he is our provider mana ole tua tita tuta tilo he is our provider he cares for us e all it takes is a prayer auta tuti tilo el meio va venga faile tua e tasilo na unha ole mana ole tua nea tatu va ailo tatu faile me tu no ailo fa male tu spaia E ile kemi ele mana ole tu e fa'ama olo e tatu ina ni itele me o tatu lima ona ngalo le ya ti tatu ole tu fa mai fo ile tu spaia ele mana fo ile tu o tatu ti mati tiva ina ne o tatu va va ai I me fai a mau mai le me a wala pala pala ona le vi I elo le tu ole mana ole tu ole mana ole tu ole va venga If I hand my tato, he is our provider. He owns everything. Tato mona tato wola, lalo langine, ole mana ole tua tato te faile me sao. I am a war. I want to fao so so in a oe, et if I mo lalo atele me o lima fasoa. Bevole, ele tamalo, le tamata, li ilena, South Sicilia, ye supe, fafia, o armena te faile lul malola. Fatu le Yesu me tona fa fa me wo fa ye uma mena. Fa me le tala Yesu, I kasi ale me tia le fa. Olea, alus fatu isi uma me ave fa nga ye matitiva. Fa me le tala tu spa ya. Na alu le li le watinga. Because na sau ya Yesu, God gave them the answer. But it's not the answer that he wants, but it's the answer that he needs. Olo wenga ole tala, ole musu ole atua, wa ome ole loto ole tangata le mana ole atua tatou titiro. Ya awane imai leo o tatou loto. Wa atupu le lifamantala Yesu, awata tute faaputu ole lalo langile. Ate leo oa, faasua. Nanga ele oa matangofie le langile, sauni imai le atua. Almana ole atua, o ye he is our provider, ate le la le faasua mai le atua. Ye lofa, vayo ahinga te lofa yei. Vai o tanga tō tātou a inga ia mana o mai se mea. Wha ali leo lea lo fai ai? E ua kako ki ai uu?
1: Le, ale, sen mana ia o lau whasoa. Ah, ele tū nanga nā le, o le tū o le lima I tōng, o le ulo ai a mai. Ma le mauti no ai tango tu ala e a mai. Le mea ai fo I lea a. Ai le ngata fo nga, o le tātou o la whasoa. Ah, Ole neila o langi ro tatu olai. It's natural lava, a normal lava. Mea faile la langi nei in the physical, the tino nei. Ale mea lea le, ma vaaya tu e le malo le tua.

mana o ile ile ile ile vala au le tua ia ti tatu tatu te o mai lo na malo o le malo lo natali malo e tatu te operate mai ai ngā mai le le ai o se mea le ai o le mea for ngā le tatu te operate mai ile ile ile fai o lautala ai fa tino le mana o le ngang paia o le mana ia ia foi le like we are talking to pray foi ngale au atu nisi lo fale ia e tu ma e te talo wa fai le iwa le se me fai se ki pe tali e ima lo e fai ngofia nga e fai atu le tua ia you know what can we do here or what are you going to feed us with o le talangoa langa o le talangoa le tangata o le malo le tua I le tua na te iloa like you're talking to the God that you know e mongi kato te le vaai ai o le tua o le anganga la vaia e le vaai e mata ae o lo iai o ia fatasi mai tato o le faa maasani la ia tau aia O le fa masani la o le tangata mai lona loto, lona nganga, I le atua, I le nganga o le atua, o nyae mautinoa I me fai, mai le malo lea, ai tupu mai I le mele tatu te ia I le olanga nei. Wa o ele fa pe malo lo si uma tangata. I le tono le malo le atua. Fai mai le tusia Paulo le kalesia Roma. Le manga ia mtapu e se fulu lima e por se fulu fa. Na ia upu fa pe. Ia Efeso soani atu I le vai vai o le ua vai vai. It means that ole olo kama fai. Kama fai aru esle mai vai mingi. Ailem fai. Ma fisa swangi la yai. O ngai kama fai. Ai ngai kene fai. E pei la le upo le tua vongi. Le katu te faa soai. Ile nganga o le faa tua tua. Ole ala e fisa swangi atu. So sangat. Onga wa vaai yai ya mata. Wa vaai wa tango yai. Ia lima. E ringa no e te aulasi. O e teimi e vato a mata ia le ministry. Fo I lea le ministry ta la ia ma faife. Au. I jaswa ia. Po wa kolu se fulu tau sanga o talua ia. Fas tolu sulu montupua. E ei la le. Wa uma nei le loti o le asasa. E ke meta watinga e kusai. E fai ai ma ua mea uma. You know. E. Lesi la asa wa uma le asa, maa o le fale. Ayei la lesi unu ngali I fo le a mga miese fiso swangi, fo iei. Iei na fiso swangi ele iei, council fo ele a ma. O le tae au la o le aso ngafua, al fengo la aso ngafua pa le aso lua. Ia wa wale lava fo le faso swangi. Ole o tamaiti la onga ma le lava voi it came in I ole tau fakoa ma ta file ministry ma no alu le ma moli tamaiti la onga wa ave ya tamaiti fala ko lunches ma ave aleo ale ele there is a need le ele need ko wale alu talu vo nata ka talu ma tingo a God is looking after you or gaming or lay or if I do it lese tasi tu la fo ele tu or te to te fo imaila ele fale o matala tro mo te tala ai se fo ele aso wo walu ai le rokal fa to ai tu on sa non la ele so mai la e luka au te savali mai le ton sa wa O saula o tatia tu lunga le matu laulau. Le teutus. Male e tongu male fa manuianga o le fohai. Au te leiloa po aia vatuai, po aise tusie. But what I'm saying for ngale, that when you need, when there is a need in your life, fa me isi la fia ele tuan menga, e pe ole mele ole... O le fanga ina, o le faa afe. Fai mai ngai loa Yesu o vai vai. Ma wei lo fo Yesu o fia ai. There is actually a need in our life. E le ngata langa mi te le atua. E le need fo le faa tino. Ai wa mai fo le up. O le faa tuatua la le talangu atua. Ya. Wanga le atungo. O yeise need. There is that.

0: something for an little bit. You still have faith, but you're sort of trying to figure out being more better at telling noel to for me I tell noel to a malo roto ato it don't move. And without a doubt in your heart, if you believe, so what I'm saying here, Fungali, ona ole, is ila fia ele atua e o tatou manaonga. Aole fa atua tuanga la lea mai ele atua e atua. O mea na mai a, na te mai e atua oe me yo lima mai. E atua mo mole ale viinga ele atua. Onga I tangal vavala la tal tatou. E sa ale ufonga le mai a e alu se mea uke alu marse se uof. Uke pole me ke aie. Vai mangu felelei. Ya vai foi me la le matango fie fie nga me fa penga le matango fie le tupu fa me pele se poto il luma tupu tu fa me ele ele si yang ngi me nga ile ya o ele le sila fanga ale to so le is the word for nga le se upu for nga le tu watu a I fa longo longo mai le ne fie o nga o le lo fa tu noa o lo ta ma malo te ma tatu o tua ya te tatu uma isi te funga le o kau fali tingo lo ka thinking po fearless ferme mo me te fala o tai au ya o isi wa o isi a fai o e ya inga vai tau um vai le vai liu nga tai au foi usu ka meki la o nga e kele ilo pe o ferme mo se me o kuela o pensing po la se si me fai nga ya mo wa isi fala o e avatua maleloto maolaloa inai inga singa uka mai tataloa singa mai tataloa mai faile tua se efe soa soa ngima that's all you need to take for ngale ole lua talanoanga male tua eleva ayo tatou mat ay tatonu yai o tatou loto
1: listen me ole a for ngale olau Ola u tau tino ana fai le tua fa te inga fa pe se tupe o e mana o e ave ono se mana onga you gotta follow through with what you say o nunga lau tala fo ile e ile temi na le mong fai asinga leva leva atu e ile tupe na ia ma ua aena ma fai le tua o le tau langa e ile mea na mana omia po se mission e ana ya uma le ele e kuala le kavali
2: Eh.
1: Fa pera no ma va fa. Be ave ele si meu chol tavla chuma na chuo mana fa ile tala. Ma wala ya. Chola chu chu si ave uma fa pe ya. Ta fa te talilo al me ma li la. E ile ma fa o sa no no foi apahat. O le li le sa ma finga luang. O le li le. O le lo foi ya. Aina. Ile tai au le. O te ilo lo tu o le. Ile il ma otu le lotu ola yai o ke le oso mai o kula lai lai le lotu a na mai asi asi mai le aso na e o fie fie la la ua e o le mema ali e la o ma ne le lotu lai matio mai a lai tango le to o lua le ia mongo mongo mai le mei atia o ka parai lai bea a o kongo kongo mo le petrol voucher
0: nice
1: Ale mahala dia le mea.
0: Eh.
1: O ki ke rongo le petrol voucher o la o te.
0: Eh.
1: Ke o fa mai le tala le ale mai te. Sa fenga longa le kanso.
0: Eh.
1: O mai cha ila e pule mo longa le na tula ngele. E ila te me o o funga le. E mai la mo me nga chits mo mo petrol voucher yes. Funga le ala to. A fa mai la nga tile fa nga alu alu ala nta va le. Fa mai le tai au le. Lae wo pisia le tai au le fenga to mai cha ke wa. Ke o kanga kul me ke langa aku evai me is pese lau tala e la pitu vatis. Me fa pelon ma fau e kau ye o le lotu avai me is kamo o ma wum se tolu. Ke o oso ma fau fonga le aso le a le va lau tala vang le. Alunga lau tala. Ole o ma me le aso na o famle ina ma lotu fa te ile tua. O tasi yo me fa pe a fa pe tua e mana o e faise mea. O fai le tu o le mele o le hafi. Po le taulanga e le lotu, po le se fulua i po le hafi. Te fai lo iei. I awa te si mea wa e o le ale mana onga le ia te oi. E mi ta le tu.
0: Tu I lima le tu. And when you're not just... This came from ali. For example, se mea wa pe a fai le wa au taulanga.

O te fie fie fo'i e toe whaata lofa ma whaafeilo i atu i le nei tae ao fou. Le aso lua se fulu ma le ono, o le masina e fa lua o lua ono. O le aso sa muli muli fo'i le nei o le nei masina o Aperila. Ua teitei mai e le tua lo tau soifua ma lo uola.

Se io tato te talo. Lo mato te mai oile langi. Ia pa ia lava lo swafa, ma ia ho'o mai lo malo. Ao mato te talaina, ile nei tae ao fou ile ola mai a te oe. Ua mātou whaafetai I loa lofa ma louanga lelei. Sa e pui pui eiu te ngata a o tō whawha ma o moe I le pōngi sā ua mabai. Lenei tae au fau e whaau popo I lo lātou soi fua ma loowala. E te tau I a te mātou o le palea li I o ngā luenga. Ona mātou whaafo I atu le vi inga I a te oe. Nei, se I a o lava I le whaavavau. Āmene, ma āmene. O le neita e au, ua o manatu ai se I suifo I le whaafofonga. A o le wha soa e wha o ngai lo u tangata wha tau wa'a ma lo u vai vai. I tala noanga ma le lalolangi ma le si o si o manga o lo o tau soi fua ma o wolai. E fōlinga mai e taula le manatu o tangata I le popole. A o whaasoa I le tae ao nei o te manatu, ina ia su e lau tuspa ia pe a whai o iai. I le tusi o mā teio lona ma tā upu e lima. A whai e maua o na tā ofi le I nā. Ae a ole a o ma whai ei o na o whaasoa atu. E whaata tau I le fina ngalo o le atua, Ma le me manatu le atua I le tangata ina ia aua ne I popole. O te whiawhaita wina, ia si I tanga nei e whaata tau, ina ia aua ne I o tātou popole. Whiawhao ngā ina, ia si I tanga mai le tangata le nei, o ten pum. Mana tusu tusinga e whaapea I ana whaamatalanga. O te whiawhaita wina I le ngangana Peretania e whaapea. Worrying is carrying tomorrow's load with today's strength. Carrying 2 days at once. It is moving into tomorrow ahead of time. Worry doesn't empty tomorrow of its sorrow. It empty today of its strength. I loo tau mawhai ina I a whaasā moa ina le manatu o le tangata le nei mā na si itanga I whaapea o le popole o loo tau aveina lea o le avenga o le aso a tae ao mai le mā losi o le aso. Ma e tau ave aso e lua I le taimi e tasi, o le popole e le ngao ngao ai tae ao, maona popolenga, a e ngao ngao I I ai le malosi monei. Tā ua ia o whaamatalanga ma si itanga a le nei tangata, a fe mai le si itanga O te whiawhaita wina mai le tangata le nei o Roy Bennett. For my, if you want to be happy, do not dwell in the past. Do not worry about the future. Focus on living fully in the present. I lo vai vai e whaasā moa I whaapea. A e whia maua le whia whia. Aua le tā ofi-ofi I mea ua tua nai. Aua fo'i le
pole mole lumanai. Tau lai lo wola lo soifua malo wola mole teiminei. O le tolu si itanga o te fia si itia mai I le whaalau te leina o le upu popole e whatawa ai le tangata le nei o Ralph fai mailana whaamatalanga ma le si itanga Sorrow looks back Worry looks around Faith looks up O le vai vai whapea o le whaanoa noa e toi te pai I tua O le popole e fe tepa tepa I ai. A o le whaatua tua, tātou te tepa ne ai I lunga. Pea whai leasa o tā ua I le teimi ua mawae, e tā ofi lau tusi pa ia pea whai eisau tusi, a leo le nā tusi tusi a ngā e lalo, I se whasi pepa ia manatu nei e whaatāua ina mai le tusi o mā teio lona matā upu e lima. A o lona fwai upu e tolu se ia o le fwai upu e se fulu malelua. O na isu e su engale nei po o mea ia e tāua observations of the biblical text. O lona winga o na isu e su enga ma nei mā natu natunga e whaatatau I le va